سفلتاؤں سے لے کر اپنوں کے ساتھ بتائے گئے پلوں تک خوشی ہر جگہ موجود ہے, اور جب خوشی اتنی ہو کہ سنبھالے نہ سنبھلے تو من کا آنگن امنگوں سے بھر اٹھتا ہے اور جیون کا ہر رنگ اور نکھر جاتا ہے, اور جب خوشی آتی ہے تو من جھومنے لگتا ہے۔